aina tänne ammetakin kirkas orra kiiren. Le januttan esse janutti edät lakrissu kiiren. Le veli asanne ammetakin kirkas orra kiiren.